0: Отримав понад 1 600 000 злотих фінансування на розвиток інформаційної інфраструктури. Інвестиція охопить розширення IT-систем та впровадження сучасних електронних послуг для пацієнтів. Завдяки цьому покращиться безпека медичних даних, доступ до електронної документації, а також ефективність обслуговування пацієнтів і роботи медичного персоналу. Ці вихідні у Бранєві належатимуть харцерам. З 22 по 24 травня відбудеться зліт з нагоди 80-річчя створення команди «Гувця ЗХП» у Бранєві. У рамках заходу харцери розіб'ють табір у центрі міста біля Малої базиліки та запрошують мешканців до спільних зустрічей, розмов та забав. Міська адміністрація Бранєва нагадує мешканцям про травневий збір великогабаритних відходів. Відходи слід виставити не пізніше 7 години ранку у день запланованого вивезення відповідно до чинного графіка. Якщо мешканці не можуть виставити великогабаритні відходи у визначений термін, вони можуть домовитися про індивідуальне платне вивезення з міською владою або оператором, який займається збором сміття.
1: Ескерска Бранєво. В трошце о добро słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
2: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: Ja wiem, że wy doskonale to już wiecie, ale powiem to raz jeszcze. Poniedziałek 23 to moja ulubiona pora, a to dlatego, że o tej porze startuje Rap 20. Mati Fuczyło to ja. Razem odliczamy 20 najlepszych rapowych numerów w Polsce i to wy je układacie. SK.pl, tam głosujecie. Za nami dwa koncerty Maty na PGE Narodowym. Działo się dużo, miałem okazję tam być, nawet rozdawać wam bilety. Na Instagramie Radia SK możecie to zobaczyć. Działo się i naprawdę koncert był bardzo dobry, więc mogę wam już teraz powiedzieć, że Matę na pewno usłyszymy w notowaniu Rap 20, ale teraz pogadajmy o tym, co szykuje się przed nami na miejscu 20. Zanim przejdę do nowych propozycji, zmian, nowości i tak dalej, to jednak zacznijmy od 20, a to tym razem klasyk, a więc Żabson i Wiz Khalifa.
2: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl. 20.